0: ジオをトイフェム。
1: テナコトホキマノナイトナワオメガカレレオテワイテラウキプタイテイプピケテエテピレメマアナマラマダイヴィッツンナテアロガオテネプリヘファカリテファレモガラタイカプタヤオランガタマリキケコレアイラントウエタカキテルワオカイガコレヤイキテカイアラヒタキルワオテパーティカカリキアマラマダイヴィッツンマテネプリヘファカンアウリアイガトウマハンたがあかぱいきがらがたいてわかぷたならたうあいがふれまなきあてかわなたが
2: ママのいほたくぴれたくぴれみまあなてかんがこれがおならなたいへちゅきのへたうまはかへたうまはてかんがこれがおならなたいおがたがたおならなたいあかりてちかあてのほかんがこれおならなたいあ、のらいらこてないピレメファカチカメファカチカルテヘアティオマトイフェムストップ7

出会わかいらぎファカルもマイルがいてイヤレレポタヒラウイラカジイワマテトゥパンガオアイハッラディオオイナイデリオオテアジアワドア